これは戦争裁判の、日本の外交資料館が持っているものをとにかくコピーを取って、これは本当にごく一部です。これは巣鴨プリズンの全体の見取り図ですね。これが

0: this conflict in his moral conscience. And after Japan's defeat, he submitted this diary to the American authorities with the hope that American occupation authorities will investigate this particular war crime. Unfortunately, this was not the case, I think, because this particular massacre took place not in Nanjing, but in Changzhou. And therefore, it was not considered part of the investigation conducted by the Tokyo War Crimes Trial that focused on Nanjing.
1: 日本前首相鸠山由纪夫曾经参观了南京大屠杀遇难同胞纪念馆，在纪念馆和平公园种下了和平树。
2: 極めて多くの命が、特に一般の市民の命が奪われたということは事実です。しかも当時のメディア、朝日新聞などがですね、むしろ100人切り、むしろそれを賛美しているような、そういう記事を書いているわけです。決してこれはなかったのととても言える話ではない。ニュースだと思ったら、ぜひ
3: 南京虐殺記念館に行かれるべきです。その膨大な犠牲者のためにですね、やっぱりその、そういう裁きが、行われてですね、で、その、そういう犯罪をですね、戦争犯罪を犯した人間は必ず責任を、問われるということはですね、東京裁判を通じてですね、まあアジアにおいて二度とこういう戦争犯罪がですね、行われてはならないと。だからまあやっぱり アジアにおいてはですね、まあその近隣諸国とのそのいろんな関係をですね、やっぱりこう平和にですね保っていかなければならないということはですね、まあ非常に東京裁判を通じてはっきりこう認識されたと思いますね。在朝鸦监狱最后的日子里，松井石根深感南京大屠杀是日军在中国犯下的一桩不可饶恕的罪过。绞刑前， 他曾向僧人花山信胜忏悔，南京事件可耻至极。由于对国际法精神的不同理解，以及各国不同法律体系的影响，十一国法官的意见分歧很大。在这种情况下呢，各国的法官分别在维护自己国家的利益。十一位法官入庭， 下达判决。
4: We do not intend that the Japanese people shall be enslaved as a race or destroyed as a nation, but stern justice shall be meted out to all war criminals.
1: 25名被告全部宣判有罪，其中7名主犯被处绞刑。